сесіння сасату я не бітите, вікаше. Піріди, лаям вітнаде, знаю паддатіє піне вімете, рудири, павітрата тієте, манасика сангіндіяве ете вімете, хейтуане бевен, манасика мінне, శారీరక సుయేద ధనగతి సెలకి జయ పీరిత సియలు రోగ్యంటద యక్ష భయటద గ్రహ దోషవలటద యహపత్ ప్రతిఫల అక్కర దెన బవ పురాతనే సిట పవతిన జన విశ్వాసే జయ పీరిత శ్రవణీయ ඔබට